fasi mwebe mama iya Nuko ya mbaya wezima mama sotia kuki usima Nuko mbuta kabirenda kia